इश्टानो आनी मोगळक पेनू सोवरा जाता सक्षिपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो तशेंच सोवर जावन 5 मिनटांचेर आयकपाक रावात इंग्लिशीतल्यान खबरोत.

231 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. मोगळ आयकप्यानो सुप्रभात सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. 6:10 आनी 20 सेकंड जातात. वेळ जाता आमचो आधार ह्या कार्यावळीचो.

0: मंगळाक पेनो आणि या गीता बरोबर आमची आमचो आधार ही कार्यावळ हांगाच सोपता. सवर जावन 45 मिनटां आणि वेळ जाता शेतकामत्याक माहिती ह्या कार्यावळीचो. कार्यावळी नाय आयकात वेरवर्गीय भाजी ह्या विषयाचेर कृष्णनाथ नाईक हांणी दिल्ली माहिती.
1: वेलवर्गीय ज्यो भाज्यो म्हणटा आमी ह्या भाज्या भितर खंयच्यो भाज्यो आसपावी जातात?
2: आतां वेलवर्गीय भाज्यो म्हणल्यो जाल्यार ज्यो शाकभाज्यो आमी म्हणटा तितून तवशें, चिबड, घोसाळें, कोकण दुदी, दुदी, तेंडली, मागीर येवपी ह्यो पावसान लावपी भाज्यो, कारातीं आसा, ताजो समावेश जाता. तेच बरोबर कलिंगड म्हणजे आमचे काळींग म्हणटा ते सुद्दां ह्याच हितून ग्रुपान येता.
1: ह्यो सगळ्या भाज्यांचो समजा विचार केलो, खुबश्यो भाज्यांचो तुम्ही उल्लेख केलो, जाल्यार ह्यो भाज्यो रोयतले जाल्यार सगळ्यांत बरो आनी योग्य असो वेळ खंयचो?
2: तवशे दोनी सिजनान आमच्यान घेवपाक येता, म्हणजे पावसानी घेवपाक येता आनी पावस सोंपल्या उपरांत, म्हणजे जेन्ना थोडोसो भाग जो थंडेचो आसा तो सोडलो जाल्यार गरमी स्टार्ट जाली की आमच्यान घेवंक येता. घोसाळें तशेंच आसा. तेंडलें जें आसा तें थ्रुआउट इयर म्हणपाक येता. कारातीं आसा तें थ्रुआउट इयर आमच्यान घेवंक येता. चिबड जें आसा, चिबड सुद्दां पावसानी घेवपाक येता आनी मागीर उन्हाळी आसा तेंय घेवपाक येता. फक्त कळिंगड आसा तें फक्त रवी सिजन म्हणजे आमचो तो थंडेचो भाग आसा, सिजन आसा तेन्नाच घेवपाक येता.
1: अच्छा, आतां ह्यो समजा भाज्यो शेतांत लावप योग्य, पूण अशें टॅरेस गार्डन जावं किचन गार्डनां ह्यो भाज्यो रोवूं येता?
2: हय, किचन गार्डनान सुद्दां ह्यो भाज्यो रोवपाक येता. टॅरसार म्हणशी जाल्यार एक सादारणशी पोती जर 1 फुटीचे रुंदे आनी तितली लांबायची घेतली जाल्यार तितून ते हितून सुद्दां आमच्यान ह्यो भाज्यो लावपाक येता.
1: अच्छा,
2: की जमीनूच जाय अशी ना. आमी जावं आमचे कडेन जे वेस्ट कंटेनर आमी जे बालदी फुटलेली आसा भायर उडयतात ती भरून दवरली जाल्यार त्यो भाज्यो लावपाक मेळटा. फक्त कितें आसा, वळपाची सोय आमी ताका करपाक जाय, कारण हेची वेल जाता.

0: जाता ती वेल खंय तरी बळोंक जाय जाल्यारूच ताका फ्रुटींग जातले, म्हणजे फळ येतले जाल्यार फळ येवचें ना.
1: अच्छा, कितें विशेष काळजी घेवपाक जाय जेन्ना आमी टेरेस गार्डन करता तेन्ना?
0: तुमी वाल केदी लायतले त्या प्रमाणे किचन गार्डनिंग जर ताणें पोतयांनी जर लायता जाल्यार तेदी पोती ताका जाय, कारण ही भाजी जी आसा ती 4 ते 5 म्हयने पर्यंत उरता, म्हणजे तेजे मुळाची वेवस्था तितले पर्यंत आसा, म्हणजे हे मूळ ताका आनी तितले अन्न घटक दिवपाक आमचे कडेन तितली माती ताका जाय. तें जर आमी केलें आनी ताका हादार दिवन ते बळपाक जर दवरली, ट्रेलिंग म्हणटा आमी ताका, तें जर केलें फिल्डानूय तितलेंच गरज आसा. जमिनीचो तुमचो प्रश्न ना, कारण तुमी जमनीर लायता, ताका आदार दिवन माटवार चडप, माटो घालप ताका गरजेचे आसा.
1: अच्छा, आमकां तेंडल्याची भाजी समजा उल्लेख देखीक घे जाल्यार तेंडली ही वाढत आसता, म्हणजे त्यांच्यो वाली ज्यो आसात खूब लांब, ताजी कितें छाटणी बी करपाची आसता?
0: हय, तेंडली जी आसा पळय न्ही ते नव्या बेलाकूच येता.
1: अच्छा,
0: म्हणजे दर फावटी जेन्ना तुमचे एक सिजन तुमी घेतलो, म्हणजे एक वर्स भर घेतले जाल्यार तेजी सगळी जितली वाढ जाली तितली कापून मेन स्टेम तितलो दवरून बाकीची छाटणी करपाची, जेका परत नवे कोंब येतले आणि तेका परत तेंडली जातली. आणि हे बहुवर्षिक पीक असा, म्हणजे तुम्ही एकदा तेंडली लायली आणि जर तर ते छाटणी केली ना जाल्यार ती खंय पावतली जाऊं ते इतलं हे जातले की लागची ना, पण जर तुम्ही छाटणी जर वर्सान वर्स केली जाल्यार ती दर सिजनाक तुमकां, म्हणजे दर कंटिन्युअस ती तुमकां उत्पन्न दितली.
1: अच्छा, छाटणी करपाचो वेळ साधारण खंयचो असता?
0: तसो विशेष हे ना, जनरली आमी कितें करतात सिजन सोंपलो की छाटणी करप, कारण एका तेंडल्याची वेवस्था ही अशी आसा जाग्यार लायता आमी ज्या जाग्याचेर उदक भरपूर आसा, आनी जेन्ना उदक भरपूर आसा तेन्ना केन्नाय छाटणी करूंक येता. पूण बेस्ट कशें आसा, मे म्हयन्याचे म्हणजे एप्रिलान सुमार छाटणी करपाची, मे म्हयनो ताका रेस्ट दिवपाचो आनी जसो पावस पडलो की ताका कोंबरी फुट्टा आनी बेल तयार जाता.
1: अच्छा, तुम्ही ज्या ज्या भाज्यांचा उल्लेख केला, सगळ्यो वेल भाज्यो आसा, ह्यो भाज्यो जेन्ना समजा शेतकार रोयतले जाल्यार शेतकारांनी त्यो रोयताना कितें प्रामुख्यान काळजी घेवपाक जाय?
0: आता हितून सगळ्यात पहिले जे आसा ते बियाची निवड करप.
1: अच्छा,
0: आता बियाची निवड म्हणली की दोन प्रकारची बी आसा. आमी जनरली ह्यो शाकभाज्यो जर पयशी वेल वर्गी आपल्या कडेन स्वतःच्यो आमच्यो स्थानीक जाती आसा त्यो तुमकां बाजारांतल्यो मेळच्यो ना,
1: बरोबर,
0: ती एक कॅटेगरी. आनी ज्यो इम्प्रूव्ड वरायटीज आयल्या, नवी हायल्डींग वरायटीज आयल्या, ती दुसरी.
1: अच्छा,
0: हायल्डींग वरायटी तुमी खंयचे हितून दुकानाचेर गेले ज्या जाग्याचेर किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ह्यो सीड हाडटा आनी हाडून 50% सबसिडीचेर शेतकऱ्यांक दिता, किंवा जे लाकीचे सीड डिलर आसा तेंच्या कडल्यान तुमच्यान घेवपाक येता. आता ही सीड आसा ती ट्रिटेड सीड आसता, हेका परत सीड ट्रिटमेंट करपाची गरज ना. आनी आमच्यो ह्यो पारंपारीक जाती आसा, म्हणजे तुमी शेतकार एक वेळ ह्यो जाती वापरचे ना इम्प्रूव्ड, पूण ह्यो पारंपारीक जाती आसात, तशेंच बाजारांत तांकां मागणी चड आसता. तितूंतलो मुख्य येता ते तवशे. आमचे कडेन तवशे, आमचे जे आसा ताका तवशे म्हणटा, पूण भायली येता ताका आमी काकडी म्हणटा. म्हणजे तवश्याचो जर विचार केलो जाल्यार फक्त बियो आमची स्वताची आसतली. आता ह्यो ज्यो बियो आसता ताका आमच्यान सीड ट्रिटमेंट करपाक जाय, आनी हे सीड ट्रिटमेंट आमचे दोन प्रकारे करूंक येता. एक कार्बन डायझियम येता, ते 2 ग्राम दर किलो सिडाक करपाक येता, किंवा दुसरे जे आसा ते ट्रायकोडर्मा वता. ट्रायकोडर्मा हे जैवीक, तेजो वापर करूंक येता, ते 5 ग्राम दर हितून. आता हे करता आसतना कितें करपाचे, पयली बी ओली करपाचे आनी पावडर घातले उपरांत सारके ताका लेप लागता अशें कालोवन घेवपाचे. कालोवन घेतले उपरांत थोडोसो वेळ, एक अर्द वर आमी सावळेक वळकोंक दवरपाचे, म्हणजे ताका ते सुकता आनी हो लेप जो लायता तो सिडाक दसता, आनी ते जाल्या उपरांत मागीर तुमी पेरणी करपाक, म्हणजे जमनीन घालपाक वापरपाचे.
2: मोगाळक पॅनो, तुम्ही ऐकली वेल वर्गीय भाज्यो ह्या विषयाचेर कृष्णनाथ नाईक हांणी दिल्ली माहिती. 6:50 आणि वेळ जाता संजीवनी ह्या कार्यावळीचो अजीवनसत्वाचे महत्व ह्या विषयाचेर डॉ माया कुडसरकर हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आता ऐकपाक मेळटली.
3: विटामीन ए म्हणल्यार अजीवनसत्व खूबच उपयोगाचे. अजीवनसत्वाक लागून आमकां नॉर्मल विजन, म्हणजेच डोळ्यांनी सारखे दिसूंक शकता, आणि रिटायनल पिगमेंट्स तयार जातात जे डीम लायटीन पळोवपाक आमकां मदत करतात. अजीवनसत्व थोड्या प्रमाणांत शरीराच्या वाढीचीय मदत करता, तशेंच आतकोड्यो, फुसफूस, कात आनी दोळे हांकां कार्यरत दवरता. अजीवनसत्व कमतरतेक लागून शरीराची प्रतिकार शक्ती एकदम देंवपाक शकता आनी तरेतरेचीं इफेसांवां

0: जावंक शकता. हें जीवनसत्व आमकां कशें मेळूंक शकता हें आमी पळोवपाक जाय. अजीवनसत्व आमकां तांतयां, बटर, चीज, दूद, नुस्तें, मटण, तशेंच पांचव्यो चार भाजयो, तशेंच तरेतरेचीं फळां, चड करून पोपाय, आंबो आनी दुदी हातूंत विटामीन ए म्हणजेच अजीवनसत्व चड आसता. गाजर हातूंत अजीवनसत्व चड प्रमाणांत आसता, म्हणुनूच चड करून ह्यो भाजयो खातना तन्न्योच खावच्यो किंवां तांचे सॅलड करून गाजर बीट करून खावपाक शकतात. म्हणून प्रत्येकान आपल्या जेवणांत ह्यो भाजयो खावपाकूच जाय. खास करून गुरवार बायलांनी आपल्या जेवणांत भाजयांक चड म्हत्व दिवपाक जाय. आपले जावपी भुरगें निरोगी जावपा खातीर गुरवार बायलेन आपली स्वताची काळजी घेतनाच आपल्या समतोल आहाराचेर लक्ष दिवपाक जाय. आनी ह्या खातीर दूद, फळां, पांचव्यो भाजयो म्हणजे तायखिळो, मस्काची तन्नी भाजी, पालक, नुस्तें, तांतयां हें आपल्या डेली सदांच पळय डायट घेता तातूंत दवरपाची गरज आसता. आतां रात आंधळेपणां म्हणल्यार कितें? जेन्ना अजीवनसत्व कमी जाता तेन्ना रातचें म्हणजेच डीम लायटीन दिसपाक खुबूच त्रास जाता. आनी हें लक्षण आवयक पयलीं कळटा. कित्याक तर सांजवळ जाता तशी भुरग्याक दिसना आनी भुरगें एकटेंच काळखाकुडीन वचून बसता. जेन्ना भुरगें अशें काळखाकुडीन आसता तेन्ना आवयक रोखडेंच कळूं जाय की भुरग्याक बाय पळोवपाक त्रास जाता. आनी तेन्ना आपणें हाजे फुडलें रोखडेंच दोतोरागेर वचून कितें खबरदारी घेवपाची तिणें रोखडेंच लक्षांत घेवं जाय. अजीवनसत्व कमतरतेचें आनी एक लक्षण म्हणल्यार दोळे सुकतात आनी त्रिकोणी मोतिया रंगाचे वा हळवे डाग दोळ्यांचेर दिसतात, जे धाकट्या भुरग्यांक अजीवनसत्वाची कमतरता दाखयतात. हाज्या फुडली स्टेज मातशी चड गंभीर आसता, जातूंत दोळे चड सुके जाता आनी चड विटामिनाची कमतरता जाल्यार दोळ्यांक फेरीत पडूंक शकता. हातूंत दोळे मोव जावन फुटूंक शकताय आनी अंधत्व येवंक शकता. आंधळेपणां येवपाचें हेंच आमच्या देशांत सगळ्यांत व्हडलें कारण. अजीवनसत्वाच्या कमतरतेचेर रोखड्या रोखडो उपाय करपाक जाय. जेन्ना बेगीन बेगीन दोळे सुकताशें दिसता तेन्ना विटामीन एचो डोस सेगीत 2 दीस पियोवपाक दिवपाक जाय. ज्या भुरग्याच्या दोळ्याक कात्रेशें दिसून येता तांकां कमतरता आसूं वा नासूं तांणी विटामीन एचो डोस घेवपाकूच जाय. आनी रोखडेंच तांकां दोळ्याच्या दोतोरा कडेन व्हरून एका कात्रे कित्या खातीर बाय एखादी विटामीन एचो डोस जावं येता कमी आसूं येता ही कमतरता समजून घेवपाक जाय. ही पालकांनी जबाबदारी घेवपाची आसता. ही अजीवनसत्वाची कमतरता आडावपा खातीर एक लोकांचे जेवण पद्दतीन बदल करप, जेणे करून जेवणांत अजीवनसत्वाचो चडांत चड उपयोग करप. आनी दुसरें म्हणल्यार भुरग्याक दुसरी दुयेंसां जाता ती कमी करपाक जाय, म्हणजेच अशक्तकाय, थंडी, फुसफुसाचीं इफेसांव, पातळ भायर जावप आनी उरवुरें. ह्याच खातीर आमच्या युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम हातूंत जेन्ना वासिनां दितात तेन्नाच 9 म्हयन्यावयलें वासीन उरवुऱ्याचें मिजल्स वॅक्सीन आसता तेन्नाच आमी विटामिनाचो पयलो डोस दिता, विटामीन एचो. भुरगें 3 वर्सांचे जाय म्हणसर ताका विटामीन एचे 5 डोस मेळटात. अजीवनसत्वाचो डोस आरोग्य खात्याच्या सगळ्या केंद्राचेर उपलब्ध आसता. प्रत्येक गुरवार बायलेन ह्या खातीर आपल्या आरोग्या कडेन लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच भुरगें जन्मतकच तिणें ताजी काळजी घेवपा खातीर संपूर्ण स्तनपान करपाक जाय, जेणे करून आवयच्या दुदांतल्यान भुरग्याक सकस आहार मेळून कमतरतेचो भंय नासता.
1: तुमी आयकली अजीवनसत्वाचे म्हत्व ह्या विशयाचेर डॉ माया कुडचडकर हाणें दिल्ली म्हायती. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 6:56 आनी वेळ जाता आयज वितरपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा आयकपाचो. आयकुयाच आयज वितरपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा. 7:05 आयकात शुभप्रभात ही कार्यावळ. कार्यावळीन 7:30 तुमकां आयकपाक मेळटले गोंय खबरापत्र आनी त्या उपरांत सरभोंवतण. ही कार्यावळ सादर करपी रविंद्र म्हार्दोळकर. चित्रसंगीत ही कार्यावळ

23 मे दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. आयचे हे दिसा 1805 वर्सा नेपोलियन बोनापार्ट हांचो इटलीच्या राज्यपदार राज्याभिशेक जाल्लो. तर आयचे दिसा 1896 वर्सा गायक, अभिनेते, संगीत समीक्षक, संगीत रचनाकार, संगीत दिग्दर्शक आनी लेखक केशवराव भोळे हांचो जल्म जाल्लो. केशवराव भोळे हांचो जल्म जाल्लो अमरावती जिल्ह्यांत. तांकां खरें तर दोतोर जावपाचें आशिल्लें, पूण भुरगेपणांतच तांकां गायनाची ओड. गायन शिकपा खातीर तांणी खूब कश्टय घेतले. फुडें शांताराम बापूंच्या प्रभात ह्या स्टुडिओंत संगीत दिग्दर्शकाचें काम तांणी सुरू केलें. अमृत मंथन, कुंकू, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, माझा मुलगा अशा सुप्रसिद्ध चित्रपटांक तांणी संगीत दिले. उपाट नामना जोडली. उच्च शिक्षण आनी आपल्या गिनानाच्या बळार तांणी फुडें आकाशवाणीरय आपले कर्तृत्व गाजयले. आयज तांचो जल्माचो दीस. 23 मे 1930 हे दिसा नामनेचे भारतीय पुरातत्व आनी संग्रहालय तज्ञ, तशेंच बनारस हिंदू विद्यापीठातले प्राचीन भारतीय इतिहास आनी संस्कृताचे प्राध्यापक राखालदास बंडोपाध्याय उर्फ जे आर डी बॅनर्जी हे ह्या संसाराक अंतरिल्ले. आयज तांची पुण्यतिथी. आयज म्हळ्यार 23 मे 1943 हे दिसा जल्मल्ले रोमुलस अल व्हायटकर. पद्मश्री पुरस्कारान ते सन्मानित, तशेंच भारतीय चर्मरोग विशेषज्ञ म्हणून तांची वळख. भारतीय सैन्यातले लेफ्टनंट जनरल आनी व्हिक्टोरिया क्रॉस मेळोवपी पयले लेफ्टनंट जनरल पीएस बापट हांची आयज पुण्यतिथी. तर बच्चेंद्री पाल ह्या महिलेन एव्हरेस्ट शिखर चढून पयली भारतीय महिला जावपाचो मान मेळयलो तो दीस आयचोच, 23 मे 1984. आयचे हे दिसा जावा संगणक भाषेची अधिकृत घोषणा जाल्ली वर्स

0: आशिल्ले 1995. तर माउंट एव्हरेस्ट हे सर्वोच्च शिखर सगळ्यांत पयली चढून वचपी तेनसिंग नॉर्गे नातू, तशेंच तेनसिंग हांणी माउंट एव्हरेस्ट सर केलो तो दीस आयचो 23 मे 1997. भारतीय संगीतकार आनी दिग्दर्शक आनंद मोडक हांची आयज पुण्यतिथी. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक घटना नोंद करता आयचो हो खास दीस 23 मे.
1: दिन विशेष.

स्वप्नील बांदोडकर हांचो हो आवाज आशिल्लो लायफ इज ग्रेट अशें ते आमकां सांगतले. मुखावेले गीत गौतमी हेदे हांच्या आवाजांतल्यान ही सकाळ आनीक सोबीत सुंदर अशी करपा खातीर.

0: प्राधान्य दिला. राज्यांत कोणी सरकारी सोयरी आयल्यार तांकां कुणबी साडी शाल भेट म्हणून दितात. हाका लागून आतां कुणबी कला देशभर पावल्या. आतां मेरेन 200 परस चड विणकाम यंत्रां दिल्यात जाल्यार 300 प्रशिक्षण शिबिरां आयोजीत केल्यां अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हणलें. नर्सींचो पयसो हो भलायकी मळावेलो म्हत्वाचो घटक जावन आसा. जेन्ना लोक भलायकेची आस सोडटा तेन्ना तांकां धीर दिवन योग्य वेळार योग्य उपचार दिवन तांची कुयदाद घेवन नर्स त्या दुयेंतीक घटमूट करता. सकारात्मक मानसिकताय, प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्ले काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणला. ते भारतीय प्रशिक्षीत नर्सी असोसिएशन गोवा शाखेन आपली 34 वर्सुकी राज्य परिशद नॅशनल कन्वर्जन्स 4.0 ह्या कार्यावळीन उलयताले.
1: I am the minister concerned, you come in and you automatically, anybody is there, I give the job. Because they are educated, you don't need recommendation from anybody. You don't need recommendation from anybody for a job, you can directly apply and get inside. That is the system that we follow. And when you come in, one thing keep in mind is that you come here with a passion to serve the people. Selflessly you have to do all that. I just want to say that, you know, you are that force that is required in every state and you are doing a phenomenal job.
0: सरकारी खात्यांनी रिती पदां आसली तरी नोकर भरती प्रक्रिया निवड आयोगावरवीच जातली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंयांत सरकारी खात्यांत सुमार 22,000 पदां रिती आसात असो दावो केला. तशेंच गोंयांत भाजपा सरकार परतून सत्तेर येतलें असोय विस्वास तांणी उक्तायलो. हाचे उपरांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ही प्रतिक्रिया दिली. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. तांकां कोंकणी भाषेचे गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळ आनी रविंद्र भवन साखळी हांच्या जोड पालवान आयज आनी फाल्यां ह्या 2 दिसा पुरुमेद बाजाराचे आयोजन केलां. ह्या 2 दीस साखळेच्या रविंद्र भवन सभाघरांत हो बाजार लोकां खातीर उक्तो आसतलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हजर आसतले. तांच्या सांगतान दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, साखळीचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्तार राम चिमुलकार आनी हेर मानिस्त हाजीर आसतले. 2 दीस चलपी ह्या पुरुमेद बाजार कार्यावळीन जिज्ञासा तशेंच हेर सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. हवामानांतल्या वेगवेगळ्या बदलाक लागून 22 मे सावन 24 मे मजगतीं राज्यांत जगलां आनी गडगड मारून पावसा पडपाची शक्यताय आसा. आयज हवामान खात्यान तापमान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34° सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 28° सेल्सियस आसा. 25 ते 27 मे ह्या काळांत राज्यांत हवामान दमट उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत लखनौ सुपर जायंट्स आनी पंजाब किंग्स पंगडा मदीं आयज लखनौत सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

0: सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन. 7:30 वरा जातात, ऐकूया गोय खबरापत्र.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्ले हे आसा दक्षिण गोंय जिल्लो खबरापत्र. वाचपी सुवर्णा खेडेकार. गोंयांतल्या आदिवासी समाजा खातीर एक वेगळेच म्हत्व आशिल्लो प्रेरणा दीस सुवाळो 25 मे दिसा मनोवपाचो आसून कुशावती जिल्ल्यांतल्या आंबावली ह्या गांवांत हो सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याची तयारी सध्या सुरू आसा. गोंयांतल्या आदिवासी समाजाच्यो घटनात्मक मागण्यो पुराय करपा खातीर 25 मे 2011 ह्या दिसा बायली हांगा एक प्रखर आंदोलन केल्ले आनी उपरांत ह्या आंदोलनाक हिंसक मोडण मेळून दोगा आदिवासी तरणाट्यांक मरण आयिल्ले. ह्या तरणाट्यांच्या तेगाचो उगडास म्हणून गोंय सरकारच्या आदिवासी कल्याण खात्या वतीन दर वर्सा तो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयतात. अनुवर्साचो हो सुवाळो केपे तालुक्यातल्या आंबावली ह्या गांवांत जातलो अशी माहिती आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिली. ह्या वेळार आदले

0: साळवे सांगा तज्ज्ञवंत पुरस्कार भेटयतले अशी माहिती तवडकरांनी दिल्या. सांगे मतदारसंघातल्या सगळ्या रस्त्यांचे पावसा आधी वॉटमिक्स डांबरीकरण करतले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री आणि सांगेचे आमदार सुभाष पळदेसाय हांनी दिली. रिवण पंचायत वाठारात वाटमळ हांगा सध्या रस्त्याचे डांबर घालप सुरुवात केल्या. या कामाचे फळदेसाय हांनी उक्तावण केले. या वेळार रिवणचे उपसरपंच सूर्यकांत नाईक आणि पंचवांगडी उमेश वेळी हाजीर आशिल्ले. कुर्टी हो सांगे मतदारसंघात येवपी एक महत्वाचो गाव. पुराय दक्षिण गोंयात उदकाची पुरवण जावची हे खातीर 45 वर्सां आदी साळावलीचे धरण बांधले. त्या वेळार कुड्डी हो गाव उदका खाला आयलो. मात एप्रील मे म्हयन्यात हे उदक कमी जाल्ल्यान कुड्डी गावातलो कांय वाठार उदकाच्या वयर येता. ह्याच वाठारांत कुड्डीचे एका काळार श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री सोमेश्वराचे देवूळ उदका वयर येता. फाटली 20 वर्सां गावातले भाविक ह्या सोमेश्वराच्या मंदिरांत भेट दिवन उत्सव साजरो करतात. अनुवर्सा हो उत्सव आयतारा 24 मे दिसा जावपाचो असून शेकड्यांनी भाविक त्या दिसा ह्या देवळाच्या प्राकारांत हाजीर रावतले. दक्षिण गोंयातले मुख्यालय आशिल्ल्या मडगांव ह्या शारांतल्या नगरपालिकेचो कार्यकाळ 26 मे दिसा पुराय जावपाचो आसा. ह्या पालिकेचेर आतां प्रशासक नेमतले ते फाटभुंयेर बुधवारा मडगांव नगरपालिका मंडळाची निमाणी बसका जाली. ह्या बसकेन शारांतलो कोयर उखलपा खातीर निविदा जारी करप तशेंच हेर निर्णय घेतले. ह्या वेळार गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी फोंडेचे आदले आमदार सर्गेस्त रवी नायक हांचो फोटो मडगांव पालिकेच्या सभाघरांत लावपाचो सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्यांत मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, रवी नायक हांचे पूत रितेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मडगांवांतल्या 21 पोरण्या इमारती भिरांकूळ अवस्थेन आशिल्ल्याचे प्रशासनान जाहीर केल्ले असून दक्षिण गोंय जिल्हो प्रशासनान ह्या इमारतीची पळोवणी सुरू केल्या. बुधवारा हातूंतल्या 7 इमारतींची दक्षिण गोंयचे उपजिल्होधिकारी गणेश बर्वे हांच्या फुडारपणाखालच्या समितीन पळोवणी केली. पावस तोंडार आयिल्ल्याच्या फाटभुंयेर ही पळोवणी सुरू केल्या. ह्या इमारतीतल्या कांय इमारतींक पावसाच्या दिसांनी भिरांकूळ स्थिती निर्माण जावची तर ना न्ही हे तपासपा खातीर ही मोहीम सुरू केल्या अशी माहिती जिल्हो प्रशासनान दिल्या. दक्षिण गोंयातल्या नागरिकांक भलायकेच्यो बऱ्यो सुविधा मेळच्यो हे खातीर दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांणी खासदार निधी येवजणेतल्या 2 कार्डियाक लायफ सपोर्ट अँब्युलन्स सुरू केल्ली असून हातूंतली 1 अँब्युलन्स दक्षिण गोंय जिल्हो इस्पितळ म्हळ्यारूच हॉस्पिसियो इस्पितळाक दिल्या जाल्यार दुसरी अँब्युलन्स चिखली वास्को हांगच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राक दिल्ली असून ह्या दोनूय अँब्युलन्सी खातीर 1 कोटी रुपया खर्च आयला. हातूंतली हॉस्पिसियोची अँब्युलन्स दक्षिण गोंयातल्या दुयेंतींक जाल्यार चिखलेची अँब्युलन्स मुरगांव वाठारांतल्या दुयेंतींक फायद्याची ठरतली अशें कॅप्टन फेर्नांडीस हांणी सांगलें. मडगांवांत दिल्ल्या अँब्युलन्सांचे डॉ फ्रांसिस कुलासो हांणी उक्तावण केले. ह्या वेळार खासदार विरियातो फेर्नांडीस, केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे आशिल्ले आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकर हांणी बरोवन धाडिल्ले दक्षिण गोंय जिल्हो खबरापत्र.
1: तुम्ही आयकले गोंय खबरापत्र. या उपरांत आता ऐकूया सरभोवतण ही कार्यावळ सादर करपी रवींद्र म्हार्दोळकर.
2: मोगाळ ऐकुप्यानू तुमकां सगळ्यांक रवींद्र माकांत म्हार्दोळकराचो माय मोगाचो नमस्कार. ह्या कार्यावळींत मना काळजासान उनउनीत आणि उर्बे भरीत येवकार. वसुधैव कुटुंबकम म्हळ्यार हो पुराय संसार हेच एक कुटुंब ही आमगेली पुर्वापार सावन चलत आयिल्ली भारतीय संस्कृताय. पूण हे तत्व आचरणांत हाडपी ह्या संस्कृतायेंतली पयलींची संयुक्त कुटुंबां आतां विभक्त जायत चल्ल्यांत ही तुर्ताक एक हुस्काची गजाल जावन आसा. आयज नव्या तरणाट्या पिळगेक एकवटीत घराब्याचें म्हत्व समजावन दिवपाची वेळ आयल्या आनी हे खातीर आमकां आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दीस मनोवचो पडटा आनी कुटुंबातल्या मनशां मदीं मोग आदार आनी एकवट तिगोवन दवरचे खातीर कुटुंब संस्था तिगोवन दवरचे खातीर भर दिवचो पडटा. ह्या समस्ये विशीं आमी उलयले कुटुंब वत्सल अस्तुरी डॉ विद्या प्रभुदेसाय हांचे कडेन.
3: हांव डॉ विद्या प्रभुदेसाय मराठी विशयाची सहयोगी प्राध्यापक म्हण निवृत्त जाला. आयज कितल्याशाच मळांचेर दिसपी भौशीक समस्या फाटली कारणां सोदतना बदलत गेलेली कुटुंब व्यवस्था हे एक महत्त्वाचे कारण

0: अशें म्हाका तरी दिसता. एक तेंप असो आशिल्लो की भुरगीं इस्कोलांनी औपचारीक शिक्षणाचे धडे घेताले आनी घरांत म्हळ्यार कुटुंबांत तांचे कळनासतनाच अनौपचारीक शिक्षण जाताले. ह्या अनौपचारीक शिक्षणांतल्यान भुरग्याचे व्यक्तिमत्व उबे जाताले. चड करून हे कुटुंब म्हळ्यार 3-4 पिढयो एकठांय रावताल्यो. एकाच घरांत एका चुलीचेर रांदप आनी एकठांय जेवप आसताले. आजो आजी बापुल्ये चुलत्यो तांची भुरगीं म्हळ्यार बापूल तिपूल भावणां सुटयेन येवपी आते मामे मावस भावणां असो कितलोसोच व्हड गोतावळो आसतालो. अशा गोतावळ्यान रावतना एकमेकां लागी कशें वागप. एकाच घरांत तरतरेच्या स्वभावाची मनशां आसतालीं. तांचे कडेन हाताच्या बोटा भशेन पळोवप हे भुरग्यांक आपशीच कळटाले आनी ताजो फायदो तांकां तांच्या फुडाराक जातालो. आजी आजो वा अन्य व्हड मनशांची भुरग्यांचेर बरी नदर उरताली. राशीर केल्ले जेवण जेवप खोडी करप ना अशे कितलेशेच संस्कार आनी संस्कृतायेचे धडे कळनासतना फुडल्या पिळये मेरेन पावताले. कसली परब मानयतना जावं वा घरान कसलोय वायट प्रसंग आयल्यार 10 हात आनी 10 मनां एकठांय येतालीं. आयज विभक्त कुटुंबात व्हडल्या व्हडल्या घरांत रावपी लोकांक संवाद करपाक मनशां ना. तांकां केअरटेकरां वांगडा टीव्ही मोबायल हांच्या सांगातान जाणटेपण घालोवचें पडटा.
1: तुमी उक्तायल्ल्या मता खातीर चडांत चड देव बरें करूं तुमकां. डॉक्टर विद्याबाय, धन्यवाद.

इश्टिणीन हाली तेंपार आमगेल्या गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांतल्या न्हंयांनी तळ्यांनी बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या आनी हे दुर्दैवी प्रकार आटापा हाडपाचे नदरेन आमचे प्रशासन आपत्कालीन वेवस्थापन पोलीस यंत्रणा तशेंच हेर जाळवणदार सतर्कय जाल्यात. तशें पळोवंक गेल्यार बऱ्याचशा सुवातींतल्या न्हंयाच्या धोक्याच्या पात्रांनी न्हांवपाक पुराय रितीन बंदी घाल्या. तशा प्रकारचे आदेशूय जारी केल्यात. तांची अंमलबजावणी खरपणान सुरवात जाल्या. इतलेंच न्हय तर हे

0: आदेश मोडटल्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी थळाव्या पंचायत प्रशासनान दिल्या. चत्रायेच्या तकट्याय अशा सुवातीचे लायल्यात, तरी लोक बेजबाबदारपणान वागून आपल्या जीवाकडेन खेळटात, आपलो जीव वगडायतात आनी आपल्या कुटुंबियांक साश्णायेचे दुःख भोगयतात. हे अशें कित्याक जाता? हाजे वाटली मानसिकताय आमी समजून घेतली सामाजिक समस्याचे अभ्यासक आनी साहित्यीक शैलेंद्र मेहता हांचे कडल्यान.
1: हांव शैलेंद्र मेहता. गरमी वाडल्या आनी गरमी वाडल्या देखून लोक न्हावपाक वतात, दर्या देगेर वतात, नाजाल्यार न्हंयांचेर वतात, वा जंय जंय उदकाच्यो कोणी आसतात, खूब कडे चिऱ्या खणींनी उदक भरिल्लें आसता, थंय थंडाय मेळपा खातीर न्हावपाक वतात. पूण हातूंतल्यान खुबशे अपघात घडटात. दर्यादेगेर जे पर्यटक न्हावपाक वता तांकां वाचोवपा खातीर कितें तरी एजन्सी आसा, कोण तरी लोक आसात. पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी जे भुरगे, खास करून शाळेंतले भुरगे, आपल्या आवय बापायचो दोळो चुकोवन अशा चिऱ्या खणीचेर वा न्हंयाचेर न्हावपाक वता, तांचे बळी गेल्ल्याची उदाहरणां आमकां खुबशीं ह्या दिसांनी वाचूंक आनी आयकूंक मेळटात. आवय बापायन किंवा घरच्या लोकांनी हाचेर नदर दवरप खूब गरजेचे. भुरग्यांनी हे मतीन दवरप गरजेचे, उज्या कडे आनी उदका कडेन खेळ करचो न्हय, कारण तांचो अदमास कोणाकूच येना. खेळ खेळ म्हणून जो सुरू जाता त्या खेळांतल्यान जीव वचपाचो धोको आसता. हे जर आमी टाळटले जाल्यार आमकां हाचेर एक जागृताय हाडप खूब गरजेचे, भुरग्यांक समजावप खूब गरजेचे. देखून आवय बापायन, शिक्षकांनी किंवा आमच्या सारख्या सगळ्या लोकांनी हाचे विशीं एकामेकांक सांगप आनी एकामेकांक सादूर करप हें खूब गरजेचें जाल्लें आसा. आनी असो जर जीव आमी वाटावंक शकले जाल्यार आमी खुबशे ल्हान भुरग्यांक तांचे जीण फुडें वचून फुलपा खातीर मदत करूंक शकतले. सगळ्यांनी मतींत दवरचें आनी सगळ्या भितर एक जागृताय हाडची की अशा जाग्याचेर उदकान उडी घेवपाक वचूं नाकात आनी आपलो जीव वाचयात. जीव आसा जाल्यार सगळें आसा.
0: शैलेंद्र मेहता बाब, तुम्ही उक्तायल्ल्या विचारा खातीर आमी तुमचे उपकारी आसात.

मोगळ आयकप्यानो, तुम्ही आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 7:58 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, तशेंच 8:00 सक्षेपीत समाचार प्रभात तुमकां आयकपाक मेळटली. त्या उपरांत 8:15 आयकात इंग्लिशींतल्यान राष्ट्रीय खबरो, 8:30 मराठीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आनी 8:40 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. तुम्ही आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 हर्ट्साचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 8:52 जातात आनी वेळ जाता चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीचो. कार्यावळीन पहिल्या सुवातेर आयकुया राहत फतेह अली खान आनी श्रेया घोषाल हांच्या आवाजातले हे मोगळ अशे गीत.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 10:05:20 जातात. वेळ जाता कातारांच्या कार्यावळीचो. कातारांच्या कार्यावळीन पहिल्या सुवातेर ऐकूया सोनिया आनी सकरो हांच्या जोड आवाजांतल्यान हे मोगळ अशे कातार.

0: अस्तुरी ह्या कार्यावळींत मोगाळ भयणीनो तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. कार्यावळींत आतां ऐकुया रजनी भेंब्रे हांणी बरयल्ली कथा खंत.
1: आई निमणे खीण मेजता, दोळ्यांत प्राण एकठावन कोणाची तरी तळमळीन वाट पळयता. उतरां तर केन्नाच बंद जाल्यान. राजूक पाविल्लो हो तिसरो रकाद. वाट आनी कोणाची पळयतली? राजूची. राजूच एक तिचे पसून पयस गेल्लो. आईचो प्राण वचून वचना. दोतोर सांगता आमच्या वैजकी नदरेन आई केन्ना सोंपल्या, पूण तिचो जीव खंय तरी घुस्पला. कोणूय येवचलो आसल्यार ताचेर तिचो जीव घुस्पून उरला. जाता तितले बेगीन ताका आपोवन घेयात आनी घुटमळिल्ल्या आत्म्याक मुक्ती दियात, ना तर ते कितले दीस अशी उरत सांगूक जायना. आई, म्हजी आई. फाटले यादींनी राजूलें काळीज भरून येता. राजूक याद जाता आपल्याक कळपाक लागत पसून पळयलां. आईन फकत कश्ट कश्ट आनी कश्टच काडिल्ले, पूण तोंडांतल्यान ब्रो काडिनासतना. भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक धडपडिल्ली. संवसार चलोवपाक बाबाचें योगदान साप कमी. तागडेच्या दाल्यांत आईलें वजन चड थारतालें. आई सुखवस्तू घराब्यांत जल्माक आयिल्ली. जल्माक येतनाच गडगंज बरो बुदवंत काईचो पोटलो घेवन आयिल्ली. 50-60 वर्सां पयलींची गजाल. त्या तेंपार चलयांक चड शिकप दिनासली. आईची बुदवंतकाय भुरगेपणांतल्यान दिसून येताली. आनी म्हणूनच म्हज्या आज्यान कोणाच्याच मताक जुमानी नासतना आईक पुर्तुगेज शाळेंतल्यान पुर्तुगेज शिक्षण दिल्ले. हे घडयेक लेगीत आईक व्हडली व्हडले हिशोब जिबेर येताले. 1 ते 30 पाडे तोंडपाट येताले. बाजारांतल्यान कसलेय सामान हाडल्यार हिशोब तोंडार करताली. वाचपाचे पिशें. मानवल्ले पुस्तक सोपयले बगर तिका चैन पडनासली. आनी त्या पसत ती रातीची राती जागरणां करताली. भुरग्यांचो अभ्यास घेवपाक मेरेन, तो घर संवसार बरे तरेन सांबाळपा मेरेन तिचो हात धरपी कोणूच नासलो. तिच्यांत एकूय गूण कमी नासलो. स्वभाव तर साखर आटोवन आटोवन केल्लो गोड पंखाचो गुळो कसो. आपले लग्न कशें जुळ्ळें ताची खबर सांगतना आई तल्लीन जाताली. आईच्या भावोजीन ही सोयरीक जुळयल्ली. फकत चलो भुरगो आनी ताचो धंदो पळयल्लो. बाबा दिसूंक राजकुंवर कसो दिसतालो. त्या राजकुंवराच्या माथ्यार केदी जापसालदारकी आसा हाची फावो सारखी चौकशी जाली ना. भाऊजीन सोयरीक केली आनी घरच्यांनी जावयाच्या उतराक मान दिवन हा म्हळे. आदले काळार जावयाचो मान व्हड आसलो. ताचे उतर केन्नाच सकयल वडयनासली. जेन्ना लग्न जालें आनी आई घोवाले घरांत पावली, तेन्नाच आईक व्हड घरच्या पोकोळ वाशाचो अणभव आयलो. भांगरा शिंगरांनी भरिल्ली आई लक्ष्मी कशी दिसताली तें पळोवंक खंय शेजारी पाजारी फुतफुत्ताली. बाबाक खंय सदांच खंत भोगताली. आईक आपणें फटयली. खरें बाबान आईक फटोवं नासली. जी भाऊजीन चवकशी करूंक जाय आसली ती सारकी करप जावंक नासली. पूण आई बाबाल्या स्वभावाचो जो धागो जोडिल्लो तो घट्ट बरो उरलो. आईन बाबाक सांगप, तूं खंती जावं नाका, म्हज्या नशिबाची हांव, म्हजें कितें वायट जालां, भांगरा सारको घरघार म्हाका मेळ्ळा तोच म्हजो व्हडलो अळंकार. आई सदांच हांसकुऱ्या तोंडाची आसली. राजूच्या मनाच्या पड्ड्यार एक एक घटना जिवी तटटीत कशी उबी जावपाक लागली. बाबाची येणावळ जितल्याक तितलीच आसताली. कुटुंब येवजणेचो फावो सारको प्रसार जावं नासलो. खाणारी तोंडां चड आनी येणावळ कमी. गांवगिऱ्या वाठारांनी शिक्षणाच्यो सोयी नाशिल्ल्यान सोयऱ्या धाऱ्यांतली 1-2 भुरगीं, आजो आजी, तांची म्हातारपणांतली दुयेंसां, आई संवसाराचो गाडो कसो रेडटाली हाची भुरगे मनाक इल्ली लेगीत कल्पना येनाशिल्ली. आई राजूक सदांच इल्लो चड वांटो दिताली. ताका कारण मातशें भावनीक आसलें. राजूक ल्हानपणांत व्हड जीवघेणें दुखणें जाल्लें. तातूंतल्यान तो कसो बसो वाटावल्लो. ताका 4 महिने पथ आसलें.

आनी जेन्ना पथ्य सोंपलें तेन्ना ताका भुकूच लागताली. आई आपल्या परीन राजूची भूक भागोवपाची पराकाश्ठा करताली, पूण हात उणे पडटाले. खूबदा आपूण उपाशी रावन आई राजूक भरयताली. भुरग्या भुरग्यां मदीं आवय अंतर करिना, तरी लेगीत आईलो राजू कडेन चड व्हडो आसतालो, कारण तो व्हड दुखण्यांतल्यान वाचिल्लो. फाटल्या यादींनी राजूल्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवक लागलीं. सदांच आईन दोन न्हेसणां वयर आपल्याक केन्नाच सुबेज हाडली ना. गांवांत तशें सोयऱ्यांगे लग्न कारण वा कसल्याय समारंभाक वचपाक फुडें सरली ना. तशें बरे जाग्यांनी वतली जाल्यार आंगा खांद्यार सारकें आसूंक जाय, पूण भुरग्यांक केन्ना फाटीं ओडली ना. आई म्हळ्यार त्यागाची मूर्त. आईची वर्णना करपाक शब्द लेगीत उणे पडटले. सगळें जाणा जावन लेगीत अशें आई कडेन राजून पडमुरपणां केल्लीं. आई खूब दुखयल्ली, पूण आईन केन्नाच तोंडांतल्यान वायट शब्द काडूं नासलो. राजू मॅट्रीक पास जालो. सर्वसाधारण भुरगो पास जातकच कॉलेजाक वचपाक सोदता तसो राजूय सोदूं लागलो. आई बाबान ताका दोन कारणांक लागून कॉलेजाक घालो ना. एक, पैशाच्या नदरेन शक्य नाशिल्ले, आनी दुसरे म्हळ्यार राजू काठार पास जाल्लो, म्हणून घरांत मातसो आदार जावचो म्हणून बाबान ताका सिर्विसेक लायलो. भुरगें मन परिस्थितीची जाणविकाय आसून लेगून ताका दिसतालें. आपले बरोबरचे चडशे भुरगे कॉलेजाक गेले. म्हाका मात आई बाबान सिर्विसेक लायलो, कारण कितें तर घरांत आदार. तो भितरले भितर घुसमट्टालो, मनाविरुद्ध सिर्विसेक वतालो. राजूच्या फुडल्याच वर्सा अवी मॅट्रीक पास जालो. अवी घरांतलो हुशार भुरगो म्हणटकच ताका कशे तरेन फुडले शिकप दिवंकूच जाय म्हणपाचे थारले. आतां राजूय सिर्वीस करतालो म्हणटकच कशे तरेन भागतले. संवसाराचे गाडे रेटपाक आयिल्ले सगळे अळंकार सोपिल्ले. सरते शेवटाक एकच भांगराचो मणी आईच्या गळ्यांत आसलो. अवीच्या फॉर्माक पैशांची गरज म्हणून आई तो विकपाक तयार जाल्ली. हे पळोवन राजूचे मन बंड करून उठले. हांवें कॉलेजाक वता म्हळे तेन्ना आई बाबान म्हाका फाटी ओडलो, कारण कितें तर पैशांची अडचण. आनी आतां अवीचे मुखावेले शिक्षणाक आपणालो गळ्यांतलो भांगराचो मणी विकपाक आई तयार जाली. म्हणजे हे घरांत म्हाका म्हत्व ना, म्हाका म्हणून शिकचें दिसना. आतां तर हांव जोडपाक लागलो. हांवें जोडप आनी अवीन शिकप अशें जावचें ना. कश्टप हांवें आनी ना ना आईक विचारतांच. आनी विचारा सरशीं राजू आई म्हऱ्यांत गेलो. आई, घरांत कितें चल्लां? खंय कितें चल्लां रे? हें घरांत म्हाका वालोर आसा काय ना? आरे राजू, कितें जालां तुजें? कितें उलयता तूं? हांव खरें तेंच उलयतां. तुका घरांत कित्याक वालोर आसचो ना? आतांच कळ्ळें न्ही. तूं मरे कितें उलयता तेंच म्हाका कळूना. हांव कितें उलयता तें तुका कळचेंच ना. अवी कितें उलयता तें तुका कळ्ळ्यार पुरो. अवी उलयल्यार कळ्ळ्यार पुरो? हें आनी कितें उलयता तूं? आई, नकळो जावपाचें नाटक करूं नाका. कितलो सुबेज उलोवंक लागलो रे तूं? काल पयर म्हज्या वेंगात बसपी पोराक केदे बेगीन पाखां फुटली कळी लेगीत ना. तुका कितें सांगपाचें आसा तें सारकें उलय. भायर भितर भायर भितर नाका. उलय म्हणजे उतर उलयतलोच, भिता काय कितें? म्हाका कॉलेजाक धाडपाक तुमचे कडेन पयशे नासले. भुरगेपणांतच म्हाका सिर्विसेक लायलो. आनी आतां म्हज्या नाड्यार अवी कॉलेज. म्हजो फुडार पिड्ड्यार करून अवीचो बरो फुडार घडोवपाक तुमकां खोस भोगली? राजू, तूं हेदोच्यान कितें उलयतालो तें म्हाका आतां समजलें. समजलें मगे? हय, सारखें समजलें. बाब राजू, हाजेर तुजें म्हणणें कितें? म्हणणें आनी कितें? म्हाकाय कॉलेजाक वचूंक जाय. राजू, तें कशें शक्य आसा? शक्य ना मगे. म्हणटकच म्हजो विचार हांवेंच करचो पडटलो. सिर्वीस करता म्हणून तर म्हाका भंयच ना. शाण्या राजू, पळय असो अविचारी जावं नाका आनी गैरसमज करून घेवं नाका. हांव अविचारी आनी म्हजो फुडार पिड्ड्यार करपी तूं बाबा विचारी मगे? अशेंच दिसतलें तुमकां. भुरग्यांक विचार करचेली शक्त ना, अशेंच न्ही आई? पळय राजू, आमच्या घरांत अवी इतलो हुशार भुरगो ना, आनी म्हणून दिसलें ताका जर कॉलेजाचें शिक्षण दिवन मुखार काडलो जाल्यार तो घराण्याचें नांव वयर काडये. बरें शिक्षण घेतल्यार बरी सिर्वीस मेळूं येता. फाटले भावणाची जापसालकी बरे तरेन निभावंक शकता. आनी हें सगळें म्हजे भरवंशार मगे.

तूं जास्त बरं हुशार कशें. अवीक फॉर्म भरपाक आईचे खिणाक गरज म्हणून हांव म्हजो निमणो भांगराचो अळंकार विकपाक तयार जालीं. खबर आसा म्हाका, सगळें खबर आसा. आनी इतलेंच करून तूं अशें उलयता? म्हाका दिसलें अवीचें शिकप पुराय करपाक तुजोच आदार. आरे, संवसारांत व्हडपण आनी मान मेळोवपांत कितली धन्यता आसा हें तुका केन्ना कळचें ना. आई, निमणें सांगता, म्हाका धन्यताय नाका आनी व्हडपणाचो मानूय नाका. तुमी पुता पुता मदीं वेगळोचार केलो हीच खंत घेवन हांव म्हजी वाट पळयतां. म्हळ्यार रे, म्हळ्यार हांव घरांतल्यान वतलों. आनी तूं घरांतल्यान गेल्यार अवीचें कशें जातलें? हेंच हेंच तें. तुमी मुखार सरल्यात तीं करात अवीचें कितें करपाचें तें. म्हजे जोडीचेर अवीक शिकूंक मेळचें ना. आई केन्नाच दिसूंक नासलें. राजू इतली शिकपाची आवड आसा. काठार पार्क घेवन राजू मॅट्रीक पास जालो तेन्ना आई बाबाक ही वडवीकायेची गजाल दिसली. आवय बापायच्या विचारांतले अंतराची जाणविकाय राजूल्या उतरांनी आईक जाणवली. ताच्या उतरांची खरसाण आईक जाणवली. उदकाची पाजण दिवन सड्यार फुलां फुलोवची तशे तरेन रक्ताचें उदक करून आईन भुरग्यांक वाडयिल्ली. बरे संस्कार आनी विचारांचे सारें घाल्लें. आकांताचो पावस पडून सारें सगळें व्हांवून वच्चें तशें खिणा भितर जाल्लें. भुरगेपणांतलो राजू एकदम व्हड जाल्लो आनी आई बाबा तसोच माणकुले भावनाचो मोग तोडून पयस गेल्लो. आपल्या घुसमटमाराक ताणें वाट करून दिल्ली. राजूच्या सिर्विसेच्या आदारान उबें रावपाक आयिल्लें घर पडतें नेमताशें दिसूंक लागलें. अवीच्या शिक्षणाचें सपन खंयचे खंय विरगळून गेलें. आई बाबा मनान खचलीं पूण तांणी दाखोवन दिलें ना. राजू विणें घर रितें दिसपाक लागलें. वादळ थांबपाक जरी वेळ लागलो तरी हळूहळू नित्यक्रम सुरू जालो. सगळीं आपापल्या वेव्हारांत घुसपून घेवपाचो यत्न करूंक लागलीं पूण पावलां पावलांक राजूची याद येवन पावलां अडखळटालीं. आपल्याक लागून येदें व्हडलें महाभारत घडलें ह्या गजालीचो अवीच्या मनाचेर व्हर परिणाम जालो. हें आईक कळपाक कळाव लागलो ना पूण तिणें आपल्याक समजलां अशें दाखोवन दिलें ना. अवीचो भितरले भितर घुसमटमार जातालो. त्या घुसमटमाराक एक दीस अवीन वाट करून दिली. आई, म्हाका लागून हें सगळें घडलें. राजून आमची साथ सोडली आनी वेगळी वेवस्था केली हाका हांवूच चापसालदार. पळय अवी, तूं अशें मनाक लावून घेवं नाका. जें घडपाचें तें घडलें पूण तें म्हाका लागून घडलें. आयकवी, सगळींच भुरगीं समाविचाराचीं जातलीं अशें आवय बापायन ग्रहीत धरूंक जायना. फुडें केन्नाय घडटलें आशिल्लें तें पयलींच घडलें. आनी तशें पळोवंक गेल्यार राजूक हो निर्णय घेवपाक खरी जापसालदार आमी. आई बाबा राजूक वळखूंक कमी पडली. जालां ताका उपाय ना. आतां तुजें फुडलें शिक्षणाचें पळोवया. आई, आतां हांव आनी शिकना. कितें? हय आई, आतां हांव सिर्विसेच्या खटपटीक लागतां. म्हाका कितें उलोवप तेंच कळना हवी. आई राजू गेलो. आतां बाबाक आदार करप म्हजी जापसालकी. हांव नाकाय म्हणूंक शकना. आनी आई, हाचे फुडें तुका तुजो भांगराचो मणी केन्नाच विकचो पडचो ना. हांव सगळे भावनाची जापसालकी घेतलो. म्हाका फुडलें शिकप करूंक मेळूना पूण हांव म्हजे धाकटे भावनाचें शिकप पुराय करतलो. आज वेर तुमी ज्यो खस्ती काडल्यो त्यो वर्थ वचूंक दिवचो ना. राजू गेलो म्हणून तूं निर्शेवं नाका. तुमी आयज वर पेरलें तें सगळेंच पॉल जावचें ना. मेकळे मनान म्हाका आशिर्वाद दी. फुडें सरता त्या कामाक म्हाका यश किर्त नामना लाबू. अवीच्या भावार्थाक नशिबान आधार दिलो. आईच्याच पयसुल्ल्या सोयऱ्यांगेर अवी सिर्विसेक लागलो. थंय ताणें विश्वासान काम केलें. आईची बरी शिकवण आनी बरे संस्कार अवीचो परजळीत फुडार घडपाक उपेगी पडलो. अवी एक सोपण चडत थोड्याच तेंपान मॅनेजराच्या हुद्द्यार पावलो. सगळें अवीच्या मनासारखें घडत गेल्लें. धाकट्या भावनाक तांच्या तांच्या आवडी प्रमाणे शिक्षण दिवन आज जण एकटो समाजांत प्रतिश्ठेन जगपा लायक थारलो. सगळ्यांची लग्नां कारणां जावन सुखी समाधानी संवसारांत वावुरतालीं. पुलामुळच्यान खूब उदक व्हांवन गेल्लें. शुल्लक कारणाचें निमित्त करून सगळ्यांक सोडून पयस गेल्लो राजू मात परत केन्नाच आयिल्ल्या सुखाच्या घराब्यांत पावलो दवरूंक पावलो ना. आईचो ताचेर केन्नाच राग नाशिल्लो.

0: आपल्या रक्ताच्या आकराक पळोवपाक तिचो जीव आशेतालो. आईच्या उतराक मान दिवन अवीन खूबदा राजूक परत घरांत आपयिल्लो, पूण राजूक आई म्हऱ्यांत येवपाक तोंड नाशिल्ले. तो सासणाचो खंती जाल्लो. आईक सगळें समाधान लाभिल्ले, पूण राजी खातीर आई निमणो खीण मेजताली. तिचो जीव वयर सकल जातालो म्हणून राजूक तिसरो रकात पाविल्लो.
1: खंत. रजनी भेंब्रे हांणी बरयल्ली कथा निकतेच तुमी आयकली, आनी आतां आयकुया बिंद्या वस्त हांच्या आवाजांत हें सुंदरशें गीत.

बिंद्या वस्त हांणी गायिल्लें गीत तुमी आयकलें. आयकुप्या न्हू, बरोबर 12:30 जाल्लीं आसात. आयकुया स्वर संगम. सुरवेक आयकुया विदुषी गिरिजा देवी हांचें गायन ठुमरी.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारताच्या विकासाच्या उदरगतीच्या प्रवासांत वांटेकार जावपा खातीर आयज संवसारभरांतले लोक आनी देश उमळशिकेन वाट पळयतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. बिहाराचे मुखेलमंत्री सम्राट चौधरी हांणी येवपी 5 वर्सांत 1 लाख शिक्षकांक नोकरी दितले अशी घोषणा केल्या. केरळांत केंद्रीय राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांच्या हस्तुकी 19व्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या रोजगार मेळ्याचे उक्तावण जाले. उदेंत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भांत आयज खर उश्णताय आसतली अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. देखून रेड अलर्ट जारी केला. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आनी ओडिशांत येता ते फुडले 5 दीस खर उश्णताय आसतली अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

उषा आमोणकर हांनी गायिल्लें गीत तुमी आयकलें, आनी आतां करेळीत निमाणे कडेन आयकुया वैशाली सामंत हांनी गायिल्लें गीत यो रे सायबा.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या संगीत मोग्यांक एक खाशेली संद आसा. ही संद भारतीय शास्त्रीय संगीताचो अणभव घेवपाची संद आसा. 27 मे दिसा लय संगीत प्रतिश्ठान आनी कला अकादेमीच्या जोड पालवान अनुवर्तन ही कार्यावळ जातली. कार्यावळ दनपरां 2 ते 8 मेरेन चलतली. कार्यावळ कला अकादेमीच्या ब्लॅक बॉक्स सभाघरांत जातली. गोंय हवामान खात्यान 23 मे आनी 24 मे खातीर राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंयांतय सांजे आनी रातच्या वेळार गडगड आनी जोगलासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगला. फाटल्या 12 वर्सांत सरकारान नोकरी दिवपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकताय दवरपाचेर भर दिला अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगला. रोजगार मेळ्याक लागून नोकरी मेळपाचो आंकडो वाडला आनी ह्या प्रक्रियेत पारदर्शकताय आसा अशें केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी सांगला. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळांत आयज लखनौ सुपर जायंट्स ह्या पंगडाचो खेळ पंजाब किंग्स ह्या पंगडा आड जातलो. खेळ लखनौत भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियमांत सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233.1 मीटर म्हणल्यार 1287 किलो हर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयतां. बरोबर 3 वरां जावन 12 मिनटां जाल्लीं आसात. इतल्यान आयची ही दुसरी सभा सोपली. आयकुप्यानो, ह्या वेळार FM रेनबो सेवेच्यो तशेंच विविध भारतीच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूंक येता. तुमची आमची परती भेट जातली सांजवेळच्या 5:30 आयच्या तिसऱ्या सभेत. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.

मोग आयकुप्यानो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. तुमी ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आयकुप्यानो, 5:30 आनी 16 सेकंड जातात. आनी ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट हांव येवकार म्हणटा आनी आयच्या सांजेच्या प्रसारणांक सुरवात करता. मोग आयकुप्यानो, ही आकाशवाणी आसा तुमचे खातीर, देखून ती आयकत रावात. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या एपा वरवीं लेगीत तुमी ती आयकूंक शकतात. आनी आयच्या सांजेच्या प्रसारणांक सुरवेक तुमकां आयकुपाक दिता युववाणी मराठी ही कार्यावळ.

आल्या मेरेन वाडयला. बिहाराचे मुखेलमंत्री सम्राट चौधरी हांणी फुडल्या 5 वर्सान राज्यान 1 लाख शिक्षकांची भरती जातली अशें जाहीर केलां. जाल्यार बिहार सरकारान आयज 21 जूनाक परतून जावपी नीट यूजी परिक्षेच्या विद्यार्थ्यां खातीर राज्य येरादारी बस सेवेवरवीं फुकट प्रवास दिवपाची घोषणा केला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच आणकार पदा खातीर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. हे अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकुप्यानो, सर अजून 15 मिनटांचेर आयकुपाक रावात तुमची आवडीची शब्दुली ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत 6:30 तुमका कोकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आयकुपाक मेळटल्यो. कातारांचो वेळ आसा 6:35 भावगीतांची कार्यावळ 7:00. सात 7:20 कोकणीतल्यान प्रादेशिक खबरो आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत 7:30 आयकुपाक रावात फुगड्यो. सादर करता वेद कृष्णा रादे कला मंडळ, देऊळवाडा, माशेल, गोंय. ताच्या उपरांत मराठीतल्यान खबरो 8:05 आनी 8:15 आस्वाद घेवपाक रावात तुमची आवडीची कार्यावळ हिंदी फिल्मी गीतांची. ताच्या उपरांत समाचार संध्या, News@9, स्पॉटलाईट आनी 10:00 राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ. 11:00 हिंदीतल्यान तशेंच 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर 11:12 सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी म्हादय चॅनलार.

प्रोग्राम ही कार्यावळ आसतली आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर फ्रॉम द आर्कायव्स आनी 12 वरां जावन 6 मिनटांचेर FM रेनबो 105.4 MHz सभा सोंपतली.

0: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
1: कोंकणी

नमस्कार, आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सविता बर्वे तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। मुखेल खबरो, भारत सोनी की चिडिया उरचो ना, पूण सोने का शेर जातलो आनी फुडल्या वर्सांनी संवसाराचेर शेक गाजोवंक उबो रावतलो अशें केरळ आनी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी म्हणला। गोंयची सैमीक गिरेस्तकाय राखपाक दरेकल्यान जापसालदारकी घेवची पडटली असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। गोंय वैजकीय महाविद्यालयात नव्यान विस्तारीत केल्ल्या एनआयसीयू विभागाचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाले। इनफ इज इनफ हे चळवळे खाला गोंय घटक राज्य दिसा निमतान पणजे आझाद मैदानाचेर महासभा जातली। गोंय शालांत मंडळाच्या 12वेच्या पुरवणी परिक्षेचो निकाल आयज जाहीर जाला। आता पुराय खबरो, भारत सोने की चिडिया उरचो ना, पूण सोने का शेर जातलो आनी फुडल्या वर्सांनी संवसाराचेर शेक गाजोवंक उबो रावतलो अशें केरळ आनी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी सांगले। भारत विश्वगुरू जावपाच्या दिकेन वता आनी विकसीत भारताच्या मार्गार फुडें वता अशें तांणी सांगले। ते गोंय विद्यापीठात आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय युवा संसद कार्यावळीत उलयताले। तरणाट्यांखातीर धोरण आणि फुडारपण परिषदेत मॉक समिती सत्रा, धोरण वादविवाद आणि नामनेच्या धोरण निर्मात्याकडेन नेटवर्किंग हांचो आस्पाव ह्या कार्यावळीत केला। गोंयची सैमीक गिरेस्तकाय राखपाक दरेकल्यान जापसालदारकी घेवची पडटली असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। संवसारीक जैवविविधताय दिसाच्या समारोप सुवाळ्यात ते उलयताले। हो सुवाळो काल सांजे दोना पावलच्या लोकभवनातल्या जुवारी सभागरात जालो। केंद्र सरकारान संमत केल्लो बायोडायव्हर्सिटी कायदो गोयात चलणुकेत आसा आनी गोय राज्य जैवविविधताय मंडळान ह्या वावरात व्हड योगदान दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। पारशे पेडणे आनी नावेली साश्ट ह्या जैवविविधताय समित्यांचो तांच्या हस्तुकी सन्मान जालो। गोंय वैजकीय महाविद्यालयात नव्यान विस्तारीत केल्लो 30 खाटींचो नवजात शिशु जतनाय विभाग म्हळ्यारूच एनआयसीयू विभागाचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाले। जन्मजात गंभीर दुयेंती आनी प्रीमॅच्युअर जल्मल्ल्या भुरग्यांची जतनाय घेवपा खातीर हो विभाग म्हत्वाची भलायकी सेवा दितलो। ह्या विस्तारीत विभागात 30 खाटी आसून हातूंत 15 वेंटिलेटर खाटी आनी 15 CPAP खाटी आसात, तशेंच 6 खाटींचो आयसोलेशन वॉर्ड आसा। सगळ्यो भलायकी जतनाय, जल्मजात दुयेंसांची तपासणी आनी भुरग्याच्या पयल्या वाडदिसा मेरेन गरजेच्यो चाचण्यो पुरायपणान फुकट दिवपाची तजवीज ह्या विभागावरवी सरकारान केल्या। तशेंच ह्या युनिटात आवय खातीर समर्पीत नर्सिंग रूम आनी बेगीन जल्माक आयिल्ल्या भुरग्यांक आदार दिवपाक दूद बँक हांचो आस्पाव आसा। तशेंच ह्या विभागात 24 वरां दोतोरांचो खाशेलो पंगड आनी हेर भलायकी कर्मचारी आसतले। लय संगीत प्रतिश्ठान आनी कला अकादमीच्या जोडपालवान भारतीय शास्त्रीय संगीत कार्यावळीचे आयोजन केला। ही कार्यावळ 27 मेक दनपारा 2 ते 8:30 वरांचेर कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षात जातली। कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजित केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमिक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्ती वांगडाच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनाम भेटवण सुवाळो 29 मे दिसा सांजे 4 वरांचेर कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षात जातलो। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर हाजीर रावतले। इनामा फाव जाल्ल्या सगळ्या संबंधित संस्थांच्या पदाधिकारी, कलाकार आणि कला मोगिनी ह्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन आणि वेळार हजर रावचे असे कला अकादमीन मागला। पणजेच्या गोय टपाल विभाग 3

0: कोंकणी परिशदेन तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायला आनी तांच्या अचकीत मरणान एक निश्ठावंत कोंकणी कार्यकर्तो वगडायलो अशा उतरांनी दोनूय म्हालगड्या संस्थांनी तांकां आर्गां ओपल्यात. खेळ आयपीएल क्रिकेट सर्तीत सांजे 7:30 वरांचेर लखनौ सुपर जायंट्स आनी पंजाब किंग्स पंगडामदी खेळ जातलो. हवामान. राज्यातल्या कांय वाठारांनी आयज आनी फाल्यां गडगड मारून पावस पडपाचो अदमास पणजी वेधशाळेन उक्तायला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारत सोने की चिडिया उरचो ना, पूण सोने का शेर जातलो आनी फुडल्या वर्सांनी संवसाराचेर शेक गाजोवंक उबो रावतलो अशें केरळ आनी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी सांगले. गोंयची सैमीक गिरेस्तकाय राखपाक दरेकल्यान जापसालदारकी घेवची पडटली असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंय वैजकीय महाविद्यालयात नव्यान विस्तारीत केल्ल्या एनआयसीयू विभागाचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीत जाले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:25. नमस्कार.
1: मोगो आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 7:30:46 जातात आनी हो वेळ आसा चावडेर ह्या कार्यावळीचो. आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

श्रावण म्हयनो सोंपोन भाद्रपद म्हयनो लागता तेन्ना भाद्रपद म्हयन्यांत गणपतीचो जल्म जाता. ताचेर सो सुगंधी भगत आनी वांगडी संपला श्रावण म्हयना ही फुगडी घेवन येतात.

आयकुप्यानो चावडेर ह्या कार्यावळींत तुमी आयकतात ही गीतां. ह्या कार्यावळींतले निमणे गीत तुमकां आयकुपाक दिता आशा भोसले हांच्या आवाजांत.

आयकुप्यानो इतल्यान आयची चावडेर ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्यून इन केला 233° मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 8 वरां जातात आनी ह्या वेळार जाणून घेवया आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

आठ वरां जावन पांच मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो मराठींतल्यान खबरो. ताच्या उपरांत आस्वाद घेवपाक रावात आठ वरां जावन पंदरा मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांच्या कार्यावळीचो. आठ वरां जावन पंचेचाळीस मिनटांचेर समाचार संध्या. णव वरांचेर न्यूज एट नायन. णव वरां जावन पंदरा मिनटांचेर स्पॉटलायट. ताच्या उपरांत धा वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटली राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ. अकरा वरांचेर हिंदीतल्यान आनी अकरा वरां जावन पांच मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर अकरा वरां जावन बारा मिनटांचेर सोंपतली. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी म्हादय चॅनलार. आनी आता जाणून घेऊया एफएम रेनबो 105 औस 4 मेगाहर्ट्झांचेर वितरावपी कार्यावळी आयच्या सांजेच्या सभेंत. सध्याक तुम्ही ऐकू शकतात कातारांची कार्यावळ. आठ वरां जावन तीस मिनटांचेर एक ही फिल्म से ही कार्यावळ असतली. णव वरां जावन पंदरा मिनटांचेर बेस्ट ऑफ द वीक पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग प्रोग्राम ही कार्यावळ धा वरां जावन पांच मिनटांचेर पश्चिमी संगीताचे कार्यावळींत. आनी अकरा वरां जावन धा मिनटांचेर फ्रॉम द आर्कायव्स. आनी बारा वरां जावन स मिनटांचेर एफएम रेनबो 105 औस 4 मेगाहर्ट्झांचेर सभा सोंपतली. आयकुप्यानो तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. आठ वरां जावन पांच मिनटांचेर आयकुया मराठींतल्यान खबरो, पूण ताच्या आदी घेवया ल्हानसो विसव.

0: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
1: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक म्हायती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020 6727 1010.

एला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल सांजेची 8:15 23 सेकंद जातात आनी ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ. सुरवेक ह्या कार्यावळींत आयकुया गोल्ड ह्या फिल्मा खातीर यसीर देसाय हांचो आवाज, आर्को प्रावो मुखर्जी हांचे संगीत आनी गीतरचना.

बेगुब्यानो कांय खिणा नंतरच ही कार्यावळ हांगाच सोंपतली आनी ताच्या उपरांत दिल्ली केंद्रावेल्यान स क्षिपीत जावपी हेर कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.